0: kufikie.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: こちらは Türkiye の声ラジオです。
4: Зборува гласот на Турција.
0: Ефирде Турција овозе радиоса.
5: Ит Турција хонгија радиоја.
6: Овде радио глас Турција.
7: Турција ине радиосу.
8: Бураси Турквијенин сеси радиосу.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо
0: дентај. Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција вину радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозе.
19: Гитлеер Türkiye'nin теги радиосы.
5: Е садай Türkiye.
4: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
2: Эво ифонетис Türkiye.
5: Овди радио глас Türkiye.
16: Гидар радио мурия Türkiye.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zbor wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: یه ترکیه
1: هونه اذاعت صوت ترکیه
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه
6: استا اس لا ووچ د ترکیه
7: слушате емисијата на български език на радио гласот на Туркија.
8: Јуфлет зари и Туркија.
9: Чели ши Туарчи чешен бонко дентај.
10: Инджам кара радио садаје Туркија.
11: Да, да Туркија гаг радио да.
12: Хосуме Туркија и дзајна радио гајана.
13: Етерчија радио садбури Туркија скма.
14: Овода Туркија уни радио сад.
15: Айч радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитлер Туркиянын тети радиосу.
8: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
10: Эзо ифонитис Туркия.
3: Овди радио глас Туркия.
6: Гидар радио Амурия Туркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya?
8: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Туркије скма.
16: Овода Туркије вину радиосо.
17: Аич радио воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија оваза.
2: Гитплеер Туркијанин тети радиоси.
5: Је садай Туркије.
4: Аңлаватканула Туркије оваза радиосе.
7: Эдо и фонетис Туркије.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Amuriye Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
6: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Петерчија радио Садбури Туркије Скма.
15: Овода Туркије Вину радиосо.
16: Аич радио Воча Туркије.
17: Говорит голос Туркије.
18: Ефирда Туркија оваза.
19: Гитлејар Туркијанин тети радиоси.
2: Е садай Туркије.
3: Аңлаватканула Туркије оваза радиосе.
4: Эдо и фонетис Туркије.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Giderdi Cumhuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
24: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџи Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозе.
5: Gepleyer Türkiye'nin teti radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlavatkınınla Türkiye Avazı Radyosu.
20: Edo İfonetis Türkiye.
21: Ovdi Radio Glas Türkiye.
22: Gidere di Amuriyet Türkiye.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
25: Este es Radio Voz de Turquía.
26: Kochira wa Turquía no koe radio des.
27: Zboru wa glasot na Turquía.
28: Efirde Turquía ovoz radio.
29: It Turquía hangia radio ya.
30: Ovde radio glas Turquía.
31: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио садбури Туркије скма.
16: Овода Туркије уни радиосу.
17: Аич радио воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овоза.
5: Гитлејар Туркијанин тети радиоси.
10: Је садай Туркије.
2: Аңлаватканула Туркије овоза радиосу.
4: Эдо и фонетис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriye Türkiye.
14: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
19: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.